0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Chers compatriotes, la guerre à l'est de RDC ne doit pas être source de division. Nous sommes plutôt appelés à l'unité nationale, à la cohabitation pacifique et à la solidarité dans le respect de notre diversité culturelle.
0: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de son projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.
2: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
3: Wanama kwa meproklamasyo kwe
4: Sario ya magenda yeti
3: Omuhu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
5: Ehe Eshavo mamba yo ya mala
6: Savo mamba
3: Eshabuni ya ikawula kutivokoshi
4: Ya mandubo shiba kati mikisaya
6: Savo mamba
4: Eji kata katisaya vendone shanjimba
3: Inamaliza tasye zote ndani yango
5: Inayo kuwa na pofu zaidi
3: Tena hai sheke mbi
4: Wakaye savo mamba kumi mamba
5: Mbeku noshe kulia sabuni Ehi kireku uyo
6: Savo mamba
3: Jikako kotiwe wane etablisema MV
4: Chile kiria vya original
5: Kandi mikalite superior
3: Sasa hii savo mamba ni ipate wap
4: Weka mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno
5: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe
3: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo
5: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marse
4: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom
5: Fuwa mahikeche roma iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanda
3: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
5: Fuwa mahikeche birizi iukandia ya yohowa papa elia
3: Bagoma fika kwa papa chimi
5: Namba zetu za simu 081-09-06-668
3: Ama 09-90-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kandro kandro
4: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba
6: Savo Mamba